0: りせいざのしよろサポレージョーからムントコンテンチスタ
1: デオセートキョファレイプラトゥ
0: バスタンテしよろサポレージョーカゾコンモサフヌレコポエサケタキサポレージョーアテトラジオサポレジニョコシニョパバチザラボラジャポレジョータトゥドベルジニョベルジニョサポレージョーアゴラケセコンパデレパイジサント
2: 107,1 é a frequência.